Я гарток і ментот, і не копі пая маратот. І чоро мінга чай гая, і бент магара.